0: Fumu wanama kwa miproklamasyo kwe.
1: Yama gandayetri.
0: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, savo mamba.
0: Yo yama la.
3: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawula kuzirokoshe.
1: Hey, yama ndubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hey, kata katisaya bendule shonjimu.
0: Inamariza ptasya zote ndani yango.
2: Hey, na yukua na pofu saidi.
0: Tena hai, cheke mbi.
1: Matari savo mamba, kuni mamba.
2: Hey, kuno sekulia sabuni, hey, yeye kire kuyo.
3: Savo mamba.
0: Jitako kotiwa wane etablisima MV.
1: Chire kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wa.
1: Weka mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Si, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopol.
2: Kaji naluniyo muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
1: Oko ripe rusi kukira ya yohowa chitabala no hoa papa chinyombo.
2: Wama hikechi rumba e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanda. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
2: Wama hikechi pirisi iukandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papero katreve.